sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan subong, haghasta sa katapusan.

abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, subong haghasa sa katapusan. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.